0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Det du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Havin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde songet i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våld som gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobba til morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er det absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang... Ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobleg.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Der du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Havin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde songet i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er det absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang... Ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobleg.

0: De neste innslagene, de gikk på luft i den 5.6. i år. Og Jon, hvem var det som var i studio da?
1: Det var meg selv, Jon Harvin. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg i den Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det er som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: i juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
1: Jon Havind, Finskar og Per Reidar Svanstu.
0: Ja, og da er det ikke mer å si at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
1: Ja.
0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokale til radioen så arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsamt att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesser at jeg fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
2: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selv sagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem at det og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
2: Det jo kjekt, det jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
3: På ingen måte, det absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har nå gjort det sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke så mange som har hørt deg synge.
3: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da, så Charlotte sparket meg i røv og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva den første melodien vi skal høre?
3: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den og så bare sånn så det ble.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Der du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet frem til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Harvin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke så mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dere også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den, og så bare sånn så det ble.

0: De neste innslagene, de gikk på luft i den 5.6. i år. Og Jon, hvem var det som var i studio da?
1: Det var meg selv, Jon Harvin. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg i den Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det er som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Der du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Havin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv, da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsamt att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så jag kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke så mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang ja, jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så det ble.

0: De neste innslagene, de gikk på luft i den 5.6. i år. Og Jon, hvem var det som var i studio da?
1: Det var meg selv, Jon Harvin. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg i den Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det er som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.